unkulunkulu kelizuka ekumfemo sazoshuba kelukujabula haleluya usathane uyihlupha kunkulunkulu kelitlipa kelitawa kelimitha bambelela sazoshintsha danki mali danki mpilo kunkulunkulu kelizuka ekumfemo sazoshuba kelukujabula haleluya usathane uyihlupha kunkulunkulu kelitlipa kelitawa kelimitha bambelela.